lórí ètò yìí tá máa mú wa fún yín. Ìtàkùn ní àlàáfíà Tayo lójúlé ṣe rádíò orí ọ̀rùtà wa yìí. Mo kì yín ní gbogbo yòówù tẹ bá ti náfà ní tẹ bá ti ń gbọ́ mi pé àkò dédé àsìkò yìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Oko wa díẹ̀ ká tó gorí ètò lọ́jọ́ tòní torí ká lè bá a pé láyé náà ni. Ambassador Látúndé Àkànní Elétí Ọfẹ́ Lèmi ń jẹ́ ọba bí Ọlọ́run ò sí Àkàndé Ẹ̀dá Àdìtú Kábíyèsí ọba mi Aláwọ̀ Rọ̀bí. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o, mo kí wa ní gbogbo bí yòówù tẹ bá ti náfààní tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Mẹ́sìó Avetan ní technician tó ń gbé sókè tó ń gbé sílẹ̀ tẹ̀fín náfààní tẹ̀fín gbádùn mi ní dédé àsìkò tí a wà yìí. Ìrìnàjò mi lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe mọ̀ pé abala àlàáfíà Táyọ̀ ní tá a ti máa ń sọ nípa àwọn àìsàn tí ń dààmú wa lágọ̀ọ́ ara. Lọ́sẹ̀ tó kọjá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan náà la mú sọ lórí ètò yìí nípa àwọn àìsàn tí kì í jẹ́ káráyé gbé bá a ti fẹ́ àti bó ṣe wà. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní bàbá wa Muhammadu Rabiu Bintilaye nílùú Àdínká lọ́hùn-ún a kàn sí wọn ṣùgbọ́n ó dàbẹ̀ ni pé èjì nínú òjò ò fẹ́ fún wọn láàyè láti lè jẹ́ kọ́ lè bá wa lórí ètò yìí. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ èyí ò ní pé ká máa lọ sí abala àlàáfíà Táyọ̀ yìí èyí ò ní orí ètò yìí. Ẹ jẹ́ ń fi dédé àkókò yìí bọ́lọ́n bá ní kó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ni o káwo bá ṣe gbégbàná tí ó fi ṣeé ṣe. Bàbá Fàtáyì Àmùdá mo kì í káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Fàtáyì Àmùdá mo ti rí bàbá mi wọ́n ti ń bẹ lórí ètò. Mo kí bàbá wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa. Gbogbo ìgbà náà ni bàbá máa ń bá wa pé lórí ètò. Bákan náà ni mo kí alàgbà Haruna Ìṣọ̀lá àwọn náà ti wà lórí ètò pẹ̀lú wa. Alàgbà Olúwadé Ṣọlá mo kí káàbọ̀. Queen Mom mo kí yín. Aziz Mustapha mo kí ẹ̀yin náà. Ẹni afẹ́ la mọ̀ a ò mẹni tó fẹ́ ni. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí ǹde ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa ní ọ̀sán tuntun ní. Ǹjẹ́ lálẹ́ ní dòònà pẹnu láàrin ká dijú ká lajú. Mo ń padàbọ̀ wá lórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Mẹ́sẹ̀ Avetan dákun bá ń gbé orin sókè bá ń gbé sókè mò ń bọ̀ nínú ká dijú ká lajú. Ṣé.